0: 12 sati i 30 minuta, dobar vam dan, idemo malo proći po događajima koji bi vas mogli interesirati, na kojima biste mogli susresti možda istomišljenike, s obzirom na to da ćete odabrati nešto po svojim preferencijama. Možda je to program koji je u tijeku, 22. izdanje Festivala eksperimentalnog filma i videa iz organizacije Dalibor Jakuš je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.

Rez kolektiva koji se ovisno o prigodi sastavlja i rastavlja, odnosno imaju više ili manje članova i instrumenata, nastupaju na raznim događanjima, pa i vjenčanjima, ljetnim festivalima, ostalim prigodama koje zahtijevaju sofisticiranu atmosferu. E, zbog ove sofisticirane atmosfere večeras Bones Jazz Kolektiv samo za slušatelje Radio Sljemena, dame i gospodo, izvolite.